0: You are now listening to Radio Eclair. 100.5
1: Message bon Dieu ak servite li pou pèp ayisyen. Frèm yo, sèm yo. Ayisyen kap viv nan tout peyi a ak nan lòt peyi. Mwen salye nou nan nan Jezikri gamèt la. Sa kap pase nan peyi a, nou pa ka kontrole ya, se rezultat gwo mwayen ak ti krim ekonomik, vol, abi, injistis, ak tout kalite mechansete ki te fèt e kap kontinye fèt nan mitan nou. Parol bon Diye gamèt la. Pou nou soti nan sityasyon tèt ambasa a, parol bon Diye gamèt la, kote viktim yo tou nebou wo, fòk tout moun ki konsen yo chanje. Fòk yo fè penitans ak reparasyon pou tout mal yo te fè yo ki fè nou rive nan mizè ak nan soufrans nou ye jodi ya. Konsa, frèm yo, sèm yo, tout ayisyen kap viv nan peyi ya ak nan lòt peyi. Mande bon Diye fè pa nou, fè pa inosan yo, pa kite yo peri mèm jan avèk mechan yo. Mande bon Diye fè pa chak ayisyen, reveye volonté chanjman, repentans, konversyon ak penitans nan chak ayisyen. Si tout si la yo ki konsene pou nou kapi byen soti nan sa nap viv jodi ya. Père Dominique Routus, servite bon Dieu ki met la vie tout moun nan, ka vive nan tout moun nan, e ki vle la vie pou tout moun nan. Merci.

nan Lisa. Kounye, lò jwe, epi gen nan bolet sou aplikasyon Lisa Lotowa, ou ap touche 65-20-10 fwa 1000. Jwe sou 888.lisa.ht ak nipot ki telefon. Oswa, telechaje aplikasyon Lisa Lotowa pou jwe san internet.